0: All right. Mukono kwa kuna wosinzi doko mungo tunisa mukono kwenye sanga pala family kule rumu tabli John Sivyo tamu tayi wangu wali nyoka wando jo kumi deko redwing azi chikumi mumu sabaka tani zima na pala fama emi yako kumi na taru muna inga tuju kumi ya kwanga ngatu mbo weza mpereza singa doko manga ya mukundo mpereza edi yo mwenembe bandi batu wakini na yogini rata ama nena nanga ama buo kira kanga rachin and yeze tete kadoko wadaka nongo ande chichi tutu wate nyeze tano hija kukwa ha hini yaka jidi rujere mkumi na tano
1: Oli ya gamba Eyatule talienda magenda gafe
0: Why don't you get about no criminal?
1: Rani,
0: Papa Moi.
1: Ndoza kukatibwa ke ko munda aba music bamwita Papa Moi Moses Matovu
0: bamugede de bintu bela de bingi cha bogede
1: de bintu bogera nange banjogerera
0: bapogerera ndishi na rikurumbe umwara kunde
1: Dada tuna kwa watu wena kwa wena uliza radio park tube sa sisi mwana para park radio nze at singwise jira no mugabe wankole saa wenu bintu bya kubala toda kuyisa isabe tulo ngabo tuteka teke byankole Nzi mugabe
0: se. Ndio na mugabe se bo. Ondije kombozi yange.
1: Ama kwebye nawe. Daga tubira kabe bakare nabo mukikona omwena, mwe bari nyo wali umukwa rwangali awo mukikona. Simula banga kone bino ka bantu bina tumina ko. So tubangala nyo ne iba wango mulungi, mwe bari nyaba ya side ku Chase Johnson nawo. Mwe tubangala jo. Abali wandege ya ku nkoko. Wali musajja ngabo ita Frank ali mu nkoko awo. Dilwa mukaga. Yansubize nkoko.
0: Frank wanangu tuende nkoko ya temu nangu
1: tuende. Yansubize nkoko Frank aliyao mkoko. Waga kwewa za mwena basike nkoko hao. Otuka wa kusikai wa kuze no. Unasima nyanze tuna nene.
0: Unabu yo kende kuchesi Johnson. Jona wagenda yoko.
1: Walioje. No, it's a junction. Junction here, but you said Chase Johnson. Chine bachi imiriza. Omukama woku na oyu wa amu imiriza. Katine bata andika ulukidi. Ulukidi wanu. Hey. Katu wantukena kwetu omugabe atusinguize wanu. Hei. Hey. Kati chutuwa mbuli dao.
2: Ndende rao.
1: Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei.
2: Hei.
1: Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Kwa kati. Chasika. Sorry. Katikiro. Hei. Katikiro abago wa mchiti chono. Ono prime minister mulala kato musuga kati kati kati kati tageza mulangira tomanyi byawo unuko ango ana asumika
2: wana wae kandi ka suduru binga
1: ani
2: asumika wano bomita ka suduru binga
1: epa ora sa tukwatama sibu
2: ya waka suduru binga wakana
1: okakasa kuzira musafta mera musa mweda 00 mundu omusuga wa Uganda yani
2: erinya
1: Omusuga sirinya.
2: Kitibwa tori. Nenino gye kuwadde.
1: Bamuitani?
2: Kasujuru binga.
1: Kasujju.
2: Mubinga kasujju. Mubinga. Wano ya yasumika ya teka kukabaka.
1: Rori yachi.
2: Ati ya lebyo kwateka kukabaka. Kwanga nakati nno linye na babu sikira kasujuru binga ya soka wo kubiri yuvya kubesimba.
1: Hey. Kale kuzo msabda msabda mwana kuzo zero twaga kumanya bo manyo bwango bwawa no. Ani omusuga wawa no. Bane maulo musuga ne katikiro, maulo musuga ne prime minister, maulo musuga ne kabaka.
2: Kuito kama ndi uoma nyoku wangwa wa msamize na hapu. Wana ingo msamize kwa kumasimu. Hedi, wajia kuchi mistike ni nga. Hello!
1: Mbaba waji?
3: Awa alaikum wa rahmatullahi.
1: Alaikum wa rahmatullahi.
3: Mwema lukuwe reza.
1: Katikiko msajia kwa gila tu gambachi.
3: Andika kazi, andika kati tuwene waifa tulio, no msugo waifu mwidi bulonji katu ikiro, mvawara,
1: uliriza, uliriza, katu ikiro siya msuga.
3: Andi obuziriza, chiti wecha, echa wano, chiti wachela, nifatwe na wanumuga na kati ikiro pita maika.
1: Kate wamo msuga yani.
3: Andi no yugwa mwere mvawara nsekere.
1: I don't know.
3: Anjo, omulimo gwe natyama muntebe, baba wabanga avire ku ikonero.
1: Baba, tumira kugende. Tumira, tumira ugende muna.
3: Tumira, atika mafari, mtumira, afande pi masura imani. Atukuru mfamire, natumatumire.
1: Kana, atuiza.
2: Atuiza.
1: Atuiza. Salamu rahudwa. Kati msoka tuchite gede, ye mufa wala, nsekere. Kisutambulira neto akwebaza bwe nabuliza pale FM ne muongero kuige ndimize wa mwana muige muige ebintu byobuwangwa omusuga taba kuyimirira ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Kato kugizeti na basika bafano, seka kamlegea, seka kakoza, na bale na basika abu.
2: Kato nukudimu wangu muna basika usenu wajabu.
1: Okasa? Kato laba? Aba saji anga wababa vdewu, guasiga dewu. Kato
2: ina ba imamu chenu, program mbuze.
1: Kato che umuse za sangu imamu chenu, kato ate vidi vizala. Oshagera, atu ina chiliche toge lako. Kwa kato ina eno modern teaching. Tuina modern teaching. Tuina modern teaching. Navy afayo. Tuina seka fe seka chiza.
2: Okay.
1: Oka teke mbukwa uli dobo. Katatene seka tibu omuleta. Aina ango ye.
2: Yes.
1: Iyo jiteke de.
2: I'm going to go to the video.
1: I'm going to go to the house. Nzinagiru tango kusawa kusomele.
2: Kwa mtu kwa mtu kwa sumele kukatari.
1: Hei, gweri, agakuga vako.
2: Hei, nasema yu, nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga
1: Bagira wewe bati, nebagira wanze. Kati primary alisomera mu Arua. Alisomera mu Arua. Kuva mu P1 mpaka chokutano. Kati P7 enji malire bombo.
2: Wamani.
1: Shegera. Kati wewe bombo ne ingire chibuga. Nebe na ingire chibuga, nsoma ita mu imu nebange ganye ne ingenda denzira ye abimu, mudiso bajita abimu.
2: Nekomo tuma musa.
1: Sini wana alisomera mu abimu. Kasini yatukwe kujano ku tempo.
2: Ndene na somi na muprimer ni nasanga na kasawa baadhi ya baadhi kwa wakati bunifu sawa busungu
1: buliwa.
2: Ndene na somi na muprimer ni nasanga kasawa bunifu busungu gadi ama wanda baadhi kwa wakati tima ndoto kama kati baadhi masambi ya umbirenga ba chichi chini.
1: Nenga soma.
2: Leto vua bagama muendelea ba na masomi na agama zinzi kugaba agama nyati zibu nyokere tani bilad ya vudewo. Ndoba
1: chukua mesa. Nyingi za yensa anjizinu. Osango mza dengo mza jensimbi za ina. Asubila sumisiza msumeru yu sawa nkumezi. Nkumibili. Yeni sabe nkumibili. Ugena sindi kayo mwana. Asibe kusumeru. Taina msumesa. Talide. Tanywede. Usaja liye nkumibili. Zo mwana kume uwe
2: waka.
1: Shigena. Ila chayi nufati wakumili za ntikwe. Tupanga munu onyama sumeru kusumisa abanda. Mtu wala abanda msumeru. Aga fige. Tukula ji. Getutegela. Fige taranga na ugenda yo. Asaji bakula business. Alaba tamwe guwakao. Na leta wa nisenta kakadeka mubili. Mumasumeru muredi yezimu. Native yezimu. Na alanga. Simanya. Chitevinga wakafa kudasha wo. Witakotu kuhoteli. Okiro itekuloji. Waluwa company ya wo. Shigela. Na kulangida. Ngabiruna kuwa na jona chakira ko. Paolo chake. Mkwa chakula bidako. Kati naba tagetinga bulungi naba gamba registration neja kupeira wo are January. Somele bari gula wonga 10 ya gamba nti nga 5 kukula chi? Tuwa tugala wo. Kata 5 kukwadika mu December. Okuwa December tuwa remeka? Ebiri. Nga botuko ya pangisa kafu. Na pangisa geti ngele atake mwabu tebe. Na kugamba just eno branchi. Somele li bombo.
2: Somele li wala
1: na. Na kugamba.
2: Zeno office.
1: Eje mtuwa ebiri jyotu wade. Mukutano kugenda tuende kwenye mtu wa Amerika, etano. Fevaba na tujaba tu walanga tu wakumi yao katibu. Sangu mzade ba minga taida mo bulungi, agamba nchi kutude. Omsaji agendo kana ngao suliza ba ntawa swamu rukumi. Tamu juu ya kugambi na dore tawa na ngatano kugenda tu kusanga uluji. Somo yegende nzee. So jakuwe kanga wacha ba ntawa swamu suliza ba na masubiri ngabu gabidali. Ningiza.
2: Ningiza
1: vitu vya afu.
2: Senda nindi.
1: Ati chichu.
2: Na yama sendo baza kwa kutuvani. Kwanga wacha msundukama gali njisa. Kwanga. Senda leta zaadi saa maani.
1: Ati chichu vichu kato naba. Nesaa wano bongenda mbiya raba. Ntumaka abomu sana ugubadeo. Emere ide. Emanye fude. Bulichimuchi fude. Kato genda kweka nganti. Mumua kakuno kukwere deko. Watikina kwa na sende. Kato chiteke nantambu webe tandika. Chichivira kama lanja. Katatembo ufuno mukisa. Nofuna government. Katu mtokele no msa no mga uwae. Abana basubila nga tisubi siza guni. No mbuza wacho mtokele. Awa. Wali yo seka wange. Ngege saina yako. Shigira. So katabantubano na wolo usi wa kutabula. Na yabantubano mna. bakwata mpola tebaina buzibu bakisa nnyo
2: wamera jona tuyogeda tukabyafuka byanya
1: era usamusiza wo ina omuntu okwaba tomuine lwacho botwala yo mwana wo
2: kuma mana nange nali nebuza ne jona nabu nabika wanyu misa ko munali kuje jona sana wanga bo ofuna woto omuntu mwanga
4: atikalisa mkwano gwange
1: ali
2: gwanga
1: obajja wa
5: Wange, nini mbuzi yo? Oluna kulwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Mfumba yange tedanga mukubera chechimu. Edekende, akawowo. Nesanyunga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asigwa mwebirungo vyo nebyo omugaso. Ajira mubipime ebyenja ulo. Era asangibwa maduka ne supermarket zonezi kulinani.
6: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akole waba Bidco Uganda Limited.
7: Aba good farmers ina muongo bakutusa ko bukoko bulonje obwo na kulumo ngakati bakulete dene chika echa bovani brown layer ngazino zezi singo kubika majama nene olindire miezi 2 kwesa tu joka gomazo ku bookinga uru ne tukuwe nkoko eziri kumutindo nolunda nezikula nolonda maji echiyumba chona tusange ku matabi gafe elugazie kayunga buyikwe lila kamdin dokolo nechibuli mu Kampala ngate head office zisa Ziri na muongo Bukasa Road Junction Opposite ne meeting point Obatu kubireko Kuziro musambu tano nya Habiri mobili Kuminemo Nkaga musatu Obaku ziro musambu nya tano Asatu mukaga Chinana Chinana muemo Good farmers Kurenko kenunji Eziza maguba
8: Gunjuka ne Pearl FM Ngalino Tie bangu yori yaba umuzebona
9: Gunjuka
8: Gunjuka Lendirira
10: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyambo kutukidize chiroto cho awatali kutuyana. Wegate ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli inga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fey. Tukuyigirize vya mebi gagawa zebi dimbuli minoburu unzi. Tambula na femu biensi imbi. Inga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutereke nsi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fey. Ezisangi makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building Enansa na naluvule, okumpi na maftaga Prompet E Masaka, kukampala Road, kumaftaga BNJ Ate mbalala, ku High Street Palace Tukubide, kunoti musamvu noti satu Noti noti, noti noti, asatu munya Oba noti musamvu musamvu nya Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu Omulamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi
11: Katu kwanjuli le start time zi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wawaka, no kuleba TV. Start time zi sola S130, ekoro kumaresawa nyingi ko kubei raisi, atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chajingo kumaresawa bili, obina masanyala ze misana nechiro, onyumirwe TV, amatara, kusaro kuchajinge simu. Etulijane TV size asatumubili, satellite dish, okulia mikutuja start time zi chisobabu chikumi heje nyongeza. Kusmart, yoba special bokeh. Umulichano zaabana, ubuza nyo. Kusane rejize mepile jisinga ya amanyi yo kwetu rulensi yo na. Wefu ini start time uzi sola S130 kushirize mtuaru kumina msambu ezi soka. Uru osa sule nkumisatu mwebibili muliru naku.
12: Start time solar. Power your life.
13: Olimu zade ayagalu kusome soma na wo afunebuli chayeta agamu vye nsoma mkwanjulila Maz Islamic Junior School Day and Boarding Elisangi mwensanji tauni kukasozi kebu wali Ngoyambu kila kumafutaga oil.com Kilometa satu zoka okuva kukampala Masaka Road Tuine bibine biteke teko burunji okuva kunasale paka P7 Tukwa saba na kulaani kumioyo kusane Arabic classes Tulino muzikitia baizi webasalida Sick Bay Security Guruguru Ngatuina ne school van ezitambuza abana okuva mu bitundu ebyenjawulo abana baliisibwa bulungi nga n'ebisulo birungi ate nga biyonjo swimming lessons kusaniko curricular activities endala nga n'ebyokuzanyisa by'abaana ntoko kati wandiisa omwana wo leero tukyalireko ku ssomero lyaffe oba otukubireko ku 0700 499363 oba ku